0: Doha işdaye ya biki he haya. Zintkiş dila wakaki yambi. Ananda bi. Odut ya çizre. Şimpheji wak baysaki. Nunima. Çedaki bibila. Hat a.
1: Sopet skoja.
0: Awi çadali.
1: Svolna mizi.
0: Okşaku. Okja ugna.
1: Tak jak jezdec.
0: Şotoju.
1: Za obzor.
0: Ja osmaka ucz.